yare da hode obi ani ho pe so be yare da ho mfie du mfie ei so bi koda subula ho mfie be ye aduasa wotwe die nanka kakra bi nanka ye ko ho